0: ایلپ چکرالگان.
1: تاماکلارانز دا اکساتگان اکمر وایت اولری دیسک بودیکن ده.
0: البته شوندا کانچ مختصا مختوم کیلودو.
1: بو پروگرامی فوکس سلخلاش مایلرانن باش وکالتیسی ارمچی دنکورک فوکس سلخلاش مایلر ملازمت اورنی علاهیده تلپ کلگان.
2: اکا اپتوموبلمن اسرتای دیگن.
1: فوکس سلخلاش مایلر ملازمت اورنی باره باهاس موافق ملازمت اطرافلک فوکس سلخلاش مایلری خلق صورت سکاتنشترلگان.
2: آشنداخ یاکش باس حاضرلی باره.
1: جایلادن وکالتچا کردو.
3: Yollarınızda bize emrah!